0: Sunt un îmbrător de tine trezut, de cât mir în parfum. Mos mă cărcor venetic îmi larg. După-i mă pacă strit, e s-a dopac, në këtër sir të gjatë.
1: O, në njëm lau, për ty më djek një mau, i varë fër jam,